0: kvart i fyra är klockan och P4 Örebros eftermiddagsprogram hänger den här fredagen på Kopparbergsmarken i Kopparberg. Och en del av den där marknaden kallas Gammelmarken. För där ska besökaren få uppleva hur marknaden var på slutet av 1800-talet. Och då dels genom hur det såg ut såklart, men också genom hur det doftar. Spännande tycker jag. Helena, du är nu på Stora gården i Kopparberg. Var är vi då någonstans?
1: Ja, men då är vi precis utanför Stora gården som ligger en bit nedanför ICA och mellan ICA och Macken ungefär kan man säga för er som känner till Kopparberg. Och det är en ny trio här, tre kvinnor som har tagit över styret av den här Gammelmarken, och Ulrika Bornström, du är en av dem. Hur kommer det märkas att den här marknaden ser ut och luktar som slutet av 1800-talet?
2: Ja, men vi har ju krav på att alla ska ha kläder och vi har en tävling som gör att folk får komma och rösta på det finaste bordet som ser mest ut som förr i tiden. Och det kommer lukta kålsoppa och det kommer lukta kolbull.

0: som det var förr.
1: Och vad heter det? Ni har ju också någonting nytt här i mitten av gården, ett tält. Så har vi också med oss Eva-Lena Johansson, som många kanske känner igen som tidigare styret här i Ljusnarsbergs kommun. Vad är det här berättartältet?
2: Jo, när vi satt och spånade lite grann om hur vi kunde förädla den här fantastiska marknaden som ändå är så bra, så sa vi att vår lokalhistoria får vi inte glömma bort. Det finns så mycket som kan berättas. Så vi satte ihop ett LIDE-projekt och sökte pengar och fick det också. Och tanken är att vi ska lyfta historiska händelser, människor genom tiden så att säga. Så att det är en av de nyheterna som vi har med oss i år.
1: Spännande. Och sen har vi också Anna-Lena Danielsson, den tredje kvinnan här i trion. Ni håller på att bära in massa högtalare och lite utrustning här på Stora Gården. Vad ska det användas till?
3: Jo, det ska användas till vårat berättartält där vi har musiker, lite spelmän och dansare och trollkar. Och vi har lite spännande saker på gång. Så denna ljudanläggningen är helt ny vi har köpt och vi hoppas att den kommer funka bra på det här.
1: Ja, förr vet jag har det ju varit en liten scen med lite folkdans och så vidare. Hur blir det med sånt nu för tiden?
0: Jo, vi kommer ha det fast i tältet. Och just i år känns det ju extra bra eftersom de hotar med regn. Så att där inne kommer man kunna sitta och titta och fika lite grann. Och lyssna på musik och vara med och dansa. Det är nytt för i år. Att man får vara med också och dansa, inte bara titta på andra. Så det är både uppvisning och att man får vara med och dansa själv.
1: Och tidigare var det Hörkens byalag som hade hand om det här?
0: Nej, Hörkens bygdedansare.
1: Hörkens bygdedansare. Men hur kommer det sig då, Eva-Lena, att ni ville ta över och styra den här gammelmarken?
2: Ja, ni och ni. Det var väl Ulrika som alltid hade drömt att få driva marken. Men hon tänkte väl att ja, jag kanske ska ha några fler med mig. Så att då tillfrågade hon mig och Anna-Lena och då bestämde vi oss för att starta en förening, Gammelmarkens vänner.
1: Ni var inte så svårövertalade, eller?
2: Ja, jag har ingen större erfarenhet av det, så att säga. Men jag litar på mina kamrater här. De är jätteduktiga.
1: Anna-Lena, vad har du för erfarenhet av att driva en marknad?
3: Inte kanske marknad, men jag arrangerar ju våryran tillsammans med en annan förening och julskyltningen här i Kopparberg. Så vi tyckte väl att det skulle vara bra. Jag är även med i Dansbandsveckan i Malung, så att jag har lite bakom.
1: Ja, det har du ju verkligen. Ja. Men vad har varit klurigast hittills då med att sätta upp det här?
3: Ja, men det är att få till alla grejer och vi har funderat, vad behöver vi för någonting och vad kan vi göra för att det ska bli så bra som möjligt för alla? Trevligt.
4: Ja, jag tror vi har lyckats.
1: Ja, du sa, ni tror det har lyckats, ja men precis. Vad ser ni fram emot mest nu då de här dagarna?
0: Glada, trevliga knallar, glada, trevliga besökare. Och vi vill att alla ska åka härifrån med ett leende.
1: Då får vi hoppas att de gör det. Stort lycka till!
0: Tack!
5: Det här är P4 Örebro.
6: Sveriges Radio.

0: Lundberg och hans bok Den fjärde väggen, som ska vara en spänningsroman. Viktor Pavlovich Lundberg, det är ett nytt namn för mig. Och det var 12 böcker som var nominerade, och det här gick då till Viktors bidrag, Den fjärde väggen. Så vi säger grattis till Viktor.
1: Ja, absolut, det får vi göra.
0: Ja. Du, Adam, vi återvänder till Örebro län. Vi har ju pratat och rapporterat i den här radiokanalen mycket om, ja, både poliser och andra liksom aktörer inom trafiken, att de tycker att de här elsparkcyklarna går alldeles för fort.
1: Ja, men en konsekvens av det här visade sig kan vara också

0: You can call me Elmer Paul Simon. Vi kollar läget i trafiken. God eftermiddag, Elisabeth Edberg.
1: God eftermiddag. Och det är också en god eftermiddag för trafikanterna, tycker jag det ser ut som. Rullar på fint ute på vägarna, inga rapporter om något annat. Och tågtrafiken, det är ju banarbeten, ingenting nytt där, utan de följer den plan som finns. Och tipstelefonen, den är ju också igång. Samma nummer som alltid. Har du tips, hör gärna av er hit till trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Tack så länge, Elisabeth. Vi lämnar till en annan redaktion. Den heter Ekot. Där finns Matilda Durhed.
2: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
3: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Durhed.
0: Om vi i eftermiddagen ska fortsätta den här nyhetssändningen lite grann så får vi rapporter från England där storklubben Manchester City fälls på 114 punkter för att brutit mot de finansiella reglerna i Premier League. Får se vad det slutar.

0: till våren heter det.
1: Ja, minsann. Och spelades in i Frankrike i våras. Och vad jag kan fatta på recensenter så verkar de vara ganska nöjda med det. Att det låter
0: tvåa väldigt... fick den av Kulturnytt.
1: Ja, så var det så. Ja. Jag såg Expressen hade betydligt högre betyg. Vill du höra min recension? Jag har lyssnat på några låtar.
0: Gärna.
1: Jag tyckte det var okej. Det lät som Winnerbäck, men inte någon wow. Men en låt i alla fall har jag till på min spellista. Så ja, kul. 15:e albumet.
0: Ja, jag tycker vi lyssnar på en av låtarna på det nya albumet här då. Titeln är direkt svag.
1: Jaha.
0: 50 år i Västerås.
1: Ja, det är svagt.

0: Ny musik alltså från Lars Winnerbäck, släppt idag på hans nya album. Den här låten heter 50 år i Västerås. Det önskar man ju ingen. Men vi befinner oss i Kopparberg. Och Helena, du var inne på det alldeles nyss, att krögarna har ju väldigt mycket att göra så här inför att allting ska öppna och så. Men du har ändå lyckats få tag i en som hinner med dig.
1: Jajamensan, Johan Eriksson, en av ägarna till John Scott här, som också håller på att bygga upp ett öltält. Det ser ju ändå relativt lugn ut, tycker jag.
2: Ja, men vi ligger i fas, peppar peppar. Just nu känns det bra. Refreshment ska soundchecka här om en liten stund och sen tror jag vi är redo.
1: Ja, och än så länge ser jag ingen, nu har jag inte varit inne, men sitter och dricker öl varken i tältet eller där inne, va?
2: Nej, vi har inte öppnat än. Så vi öppnar nu vid 17 in till pubben och sen öltältet vid 18.
1: Men du, vi pratade lite här att det verkar som att ni har liksom expanderat det här firandet av marken. För ni hade redan quiz igår och ska köra både fredag, lördag och söndag kväll.
2: Ja, men det stämmer. Det här är ju en riktig hemvändarhelg. Så många kommer till och med en dag tidigare och tar ledigt på måndagen. Så att vi kör långhelg, kan man säga.
1: Och du sa fredagar, då brukar liksom folk flockas. Beskriv stämningen när folk möts igen då.
2: Fredagen brukar vara supertrevlig så sätt att det är mer man sitter ner och pratar med gamla vänner. Så vi har lärt oss av det där och kör ett band i år på fredagen. Så att man kan prata innan och efter och sen kan man lyssna på Refreshment som vi har idag. Och sen glider vi in på lördagen och då är man liksom, då träffar man dem dag nummer två. Då är det mest dans och fest och håll igång.
1: Och du berättar, ni har redan sålt 550 biljetter till imorgon, så det kan bli svårt för någon mer att komma in kanske, eller?
2: Ja, men vi tar in 700 och idag har vi mer plats, så det är inga problem än så länge. Men som sagt, 550 sålda imorgon, så att antingen så köper man eller så kommer man hit i god tid. Helt
1: enkelt. Och vad är de största utmaningarna för er här?
2: Och få ihop personal, för alla vill vara lediga själv, inklusive mig själv. Men jag jobbar den här helgen, jag lovar.
1: Du gör det. Ja, och vad ser du mest fram emot med den här helgen då?
2: Ja, men det är väl att träffa alla ansikten. Dels de man ser ofta, men ännu mer de man ser en gång om året. Det är hemvändarna. Så att det är en trevlig tradition som man som kopparbergare alltid vill vara med på.
1: Ja, jag minns, jag är också härifrån krogen, när man stod här på kullen och kollade nya karuseller. Har du hunnit kolla in det eller?
2: Det har jag faktiskt inte hunnit med, men jag ska gå dit någon gång under helgen.
1: Brukar du ta någon tur?
2: Definitivt inte, jag klarar inte av när det snurrar, men jag vill titta, det räcker för mig.
1: Då får vi hoppas att ni får en fin helg här då.
2: Detsamma.
3: P4 Örebro, Sveriges Radio.
4: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i P4 Örebro som den här eftermiddagen har spenderat tiden på marken i Kopparberg. Eller det som ska bli en mark, för de öppnar väl om 40 minuter, Helena?
1: Ja, fast det är faktiskt flera stånd som redan har öppnat. Och jag tror inte alla knallar öppnar idag. Det är lite förmarknad. De flesta öppnar imorgon, men det är flera som redan har öppnat faktiskt.
0: Förfest, säger vi, den här fredagen.
1: Ja, och nu hörs det musik här också. Jag vet inte var det är ifrån, men jag vet inte om ni hör det.
0: Ja, vi hör. Ja. Härligt. Det är ju så här också, Helena. Vi har ju tävlat ut de här rackarna. Vevradios hela veckan. För att det är den här beredskapsveckan. Och det

0: Kopparberg. Och alla ett rätt ger dig liksom att du vinner den här vevradion. Så du behöver, den som vill vara med och tävla ringer nu till 019 19 20 21. Och så får vi se om vi vill ha någon som är med och tävlar. Helena, det är ju den här marknaden gör ju att det kommer, befolkningen i Kopparberg ökar gånger 10, eller hur?
1: Ja, det är helt otroligt. Alltså från ungefär 4300 till, ja, man räknar med kanske 65 till 70 000 människor, ja, på de här dagarna.
0: Helt galet, så att man måste liksom svämma över i centrum där. Nu ringer det på alla slussar. Vi provar och ser. Och så säger vi hej och välkommen till P4 Örebro. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vem har vi med oss?
2: Det är Ingela Bornström uppe från Östra Kumlan.
0: Östra Kumlan. Ingela Bornström, var det så?
2: Ja, ja, stämmer.
0: Perfekt, bra. Hej och välkommen Ingela.
1: Från Ljusnarsberg, va? Eller hur?
2: Jajamensan.
1: Ja.
0: Bra. Då Ingela, då blir det frågor på Kopparberg. Är du redo?
2: Ja, vi får hoppas det. Annars blir det ju pinsamt.
0: Ja. Varsågod Helena.
1: Okej, då börjar vi med första frågan. Vad hette bergsmannen som 1624 upptäckte det så kallade Ljusnarsbergsfältet i nuvarande centrala Kopparberg? Och då kommer det tre alternativ här alltså. 1. Mårten Finne. Kryss. Eva-Lena Johansson. 2. Lisa Ersdotter.
2: Ja, jag tror det var Mårten Finne. Mm.
0: Det är väl rätt svar, Helena?
1: Det är helt rätt, absolut.
0: Mycket bra, bravo, mycket bra. Bra. Härligt. Vi tar, nu har du ju redan kammat hem.

0: Eller hur? Helt rätt. Det här var ju för enkelt för dig.
1: Okej, okay. Men nu tror jag ändå att vi har den svåraste frågan kvar.
2: Jag skulle också vilja lägga till en sak där. Att de försöker få någon person att flytta dit. Jag jobbar ju i skolan. Vi har fått 18 nya elever i år. Så det måste ju redan ha flyttat en massa människor till Ljusnarsberg utan deras hjälp. Skulle jag vilja vara lite grinig och säga.
1: Wow, härligt. Mm. Det är jättekul.
2: Ja. Ja, jättekul.
1: Vi tar den sista frågan också.
2: Ja.
0: Ja, då är frågan så att hur många knallar

0: liksom uppleva den gamla tiden och alla har så här riktiga hantverk och gammaldags saker och det är jättenoga att alla har fina kläder på sig och sånt där, så det är väl värt att besöka. Mm.
1: Du Ingela, jag behöver väl knappast fråga vad du ska göra i helgen.
0: Jag ska stå och sälja saker på gammelmarken.
1: Jaha, vad härligt, vad härligt, vad härligt. Ingela, superkul att du hörde av dig. Häng kvar i telefonen, ja, så ska vi ta lite adress och grejer så att du får den här radion hemskickad.
0: Ja, tack så mycket.
1: Men
0: tack.
1: Ha en kanonhelg och marknad.
0: Ja, tack så mycket. Och jag hoppas att ni kommer och besöker oss.

0: Vi ska få koll på läget i trafiken nu, och det verkar som att det som är på väg hem från jobbet inte har så mycket att väja för, höll jag på att säga. Elisabeth, det verkar vara lugnt i trafiken.
1: Ja, så ser det ut i alla fall. Inga större olyckor, störningar eller den sortens saker inrapporterat, och det är ju ett gott tecken. Och också ganska tyst på tipstelefonen, och det kan jag säga, då är det lugnt, för att ni brukar vara väldigt snabba och höra av er om det skulle vara saker som berör trafik. Och skulle ni uppmärksamma något, hör av er. 020 999 444.
0: Lokala nyheter blir det nu, och det pågår politisk förhandling i Hallsberg. Det ska vi få veta mer om när klockan är 16:30.
2: I Jofri i Hallsberg kommer Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet nu samarbeta och förhandla fram en gemensam politisk plattform. Enligt ett pressmeddelande vill partierna framförallt fokusera på bland annat ekonomi och livskvalitet för invånarna. Exakt vad förhandlingarna sedan minnar ut i är ju inte klart, men enligt partierna ska förhandlingarna pågå närmsta veckorna. Och dessa fyra partier får också en egen majoritet i fullmäktige. Nu under helgen är det Kopparbergsmarken, och en del fylla väntas bland ungdomar. Men bland annat socialtjänsten kommer finnas på plats på kvällarna, berättar Josefine Parviainen som jobbar där.
3: Vi ska visa att vi är flera vuxna som bryr oss. Vi vill att det ska bli en trygg plats att vara på, och vi vill också stötta till att det blir en bra marknadshelg.

0: till föräldrar och vuxna hur man ska resonera med sina barn?
1: Ett gammalt tips är ju egentligen våga fråga, våga prata, var jobbig inom situationstecken och visa att du engagerar dig och du bryr dig.
2: Reporter där, Helena Malmgren. Idag är det premiär för Hjalmars lyckopiller på Bruksteatern i Brevens bruk. Peter Flack är med i revyn och tror den är viktig i tider som dessa.
3: Både Sverige och världen i stort idag är ängsliga. Folk är ängsliga, oroliga. Man vet inte så mycket om framtiden. Och på något sätt så tror jag vi behövs då med lite underhållning. Jag tror på något vis att kan vi samla folk och de får skratta åt lite vanligt kul, lite

Sailing Over the Seven Seas heter den där, och den är från 1991, 35 år på nacken. Nu blir det betydligt nyare musik. Den här är släppt idag. Gresula, Love Art.

0: men ingen nederbörd. Så att det kommer väl fortsätta ungefär i den stilen sen också senare under kvällen. Möjligtvis att det kan bli en del tillfälliga luckor. Temperaturmässigt ligger vi nu någonstans 13-15 grader ungefär. Kommer att falla en del då under natten. Men jag med att vi kommer att ha en del månader så blir det inte så här superkallt. Utan det faller väl till runt 10 grader eller sådär.
1: Mm. Och lördagen då? Vad ger den oss?
0: Ja, sen är det ett lite splittrat regnområde som ska passera. Men det passerar ganska tidigt under dagen. Så att redan tidigt i morgon mitti då kommer det här regnet att passera. Och det är väl i stort sett avslutat om vi kommer in någonstans mitt på dagen ungefär. Och sen till eftermiddagen så finns det då chans att det klarnar upp ganska ordentligt och att vi får åtminstone en del